0: starea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Stau la rând la fericire, de rândul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?

Două comete în cer, traiectoriile se îngână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Asculți Eco. Eco FM. Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: Ka-ching!
1: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, адресатива медикулу и сауфармачистулу.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож по Forte 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunel.
0: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
0: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
12: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
9: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
12: Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Invitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Alex Nistiriuc mă numesc și vă invit să petrecem încă o dimineață împreună. Ca de obicei, am pregătit multă muzică bună, știri de actualitate, declarații din prima sursă și, desigur, atmosferă prietenească. Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi să înceapă Eco Startul. Bună dimineața!
2: Asculți Eco FM.
3: Eco FM.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Continuăm emisia pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să vedem cum va fi vremea astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii ne promit cer noros fără precipitații. Maximele termice vor oscila între 14 și 26 grade Celsius. Vântul va sufla din sud-vest cu viteza de 37 km pe oră. Umiditatea aerului va înregistra 70%.
2: Asculți EcoStart la Eco FM.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă reamintesc, suntem în data de 9 octombrie 2026. A venit momentul să vedem prin ce este importantă această dată pe parcursul istoriei.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1874, când era fondată Uniunea Generală a Poștelor. În 1940 se năștea John Lennon, lider al trupii britanice The Beatles, unul dintre cei mai mari muzicieni ai secolului trecut. În 1941, din ordinul mareșalului Ion Antonescu, începeau deportările de evrei din Bucovina în Transnistria. În 1962, Uganda își proclama independență față de Marea Britanie, ziua devenind sărbătoare națională. Anul 1967 se năștea fotbalistul Gheorghe Popescu, component al generației de aur. În 1970, Cambodgia se proclama republică. Anul 2004, în premieră după înlăturarea regimului taliban, erau organizate alegeri democratice în Afganistan. În anul 2006, Coreea de Nord efectua primul său test nuclear. În anul 2016 se stingea din viață antrenorul de șah Dan Păsărelu, în urma unor complicații apărute după un accident de automobil. În anul 2017, premiul Nobel pentru economie îi era atribuit americanului Richard Thaler pentru activitatea sa în domeniul economiei comportamentale. Anul 2018, Nikki Haley își anunța demisia din postul de ambasador al SUA la ONU. Tot în acest an, la București, într-o clădire de pe Bulevardul Primăverii, era deschis primul muzeu privat de artă din România. În anul 2019, Turcia declanșa o ofensivă militară în nordul Siriei pentru a îndepărta de la frontieră principala miliție kurdă. În anul 2020, premiul Nobel pentru pace era acordat Programului Alimentar Mondial. Prieteni, acestea au fost principalele evenimente ale zilei de 9 octombrie pe parcursul istoriei. Ascultați Eco Start la Eco FM. Bună dimineața!
0: Asculți Eco Start la Eco FM. Eco.

0: publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
11: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
13: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
13: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: sponsorul programului EcoStart, Invitro Diagnostics.
17: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

0: Azi pot să mor fericit.
1: Uite, mi-s chiar bun. N-am cerut așa de multe.
2: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
3: Prieteni, am revenit în fața microfonului, ascultați postul de radio Eco FM tradițional. La această oră venim cu predicțiile astrale. Urmează horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, berbecii trebuie să fie atenți la felul în care vorbesc despre bani. Mai bine ascultă decât să dea sfaturi. Taur, taurii pot avea discuții tensionante din cauza emoțiilor puternice. Este important să se calmeze înainte de a reacționa. Gemeni, geminii iau decizii legate de parteneriate. Trebuie să găsească echilibru între dorințele proprii și ale celor din jur. Rac, racii au ocazia să închidă un capitol emoțional vechi. Ziua aduce liniște și claritate.
2: Asculți EcoStart

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, venim cu horoscopul pentru cei născuți în zodia Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, leii ar face bine să evite conflictele. Energia lor este mai utilă în activități creative. Fecioară, fecioarele discută astăzi chestiuni importante. Dacă rămân calme, pot ajunge la soluții bune.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați EcoStart la Eco FM. Continuăm cu ultimile patru zodii, și anume Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător, săgetătorii se confruntă cu schimbări, dar acestea le pot aduce evoluție și claritate. Capricorn, capricornii simt nevoia să se retragă puțin, este o zi bună pentru planuri și reflexie. Vărsător, vărsătorii primesc energie pentru a face schimbări curajoase, este timpul să acționeze. La final, Pești, peștii trebuie să se bazeze pe intuiție, ea îi va ajuta să evite greșelile emoționale. Prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Vă spunem bună dimineața și vă îndemnăm să rămâneți alături de noi. Ne reauzim după ora exactă.
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii.
10: Cronicile cunoașterii.
9: Doar la Eco FM.
8: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Eco Start la Eco FM.
1: Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, am trecut în cea de-a doua oră. Continuăm cu știri de actualitate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a precizat în cadrul forumului de securitate că Republica Moldova ar fi mai în siguranță împreună cu România, dar că unirea celor două state depinde doar de voința majorității cetățenilor. Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță împreună cu România. Această discuție a început din prima zi a independenței Republicii Moldova. Cei care știu istoria noastră, care știu ce s-a întâmplat în contextul pactului Ribbentrop-Molotov, toate acele persoane înțeleg de ce această discuție are loc, a declarat Maia Sandu la Moldova Security Forum. Șefa statului a punctat motivele pentru care o parte a cetățenilor Republicii Moldova susțin ideea unirii cu România.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Republica Moldova nu intenționează pentru moment să închidă ambasada de la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu, întrebată dacă recentele incidente cu drone ar putea determina o astfel de decizie. Șefa statului a precizat că misiunea diplomatică are în continuare sarcini legate de cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă. Ambasada de la Moscova are niște sarcini care țin de mai mulți cetățeni ai noștri care sunt acolo. Sunt cetățeni care au nevoie în continuare de acest sprijin și pentru moment decizia este să păstrăm lucrurile așa cum sunt, a declarat Maia Sandu pentru presă. Președinta a menționat însă că decizia ar putea fi revizuită în funcție de evoluția situației. Dacă se vor întâmpla alte lucruri, se vor schimba circumstanțele, atunci o să revedem decizia și o să comunicăm, susține Maia Sandu. În august 2026, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, după ce o dronă de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat în localitatea Crohmaz, raionul Ștefan Vodă. Dari nu a revenit până în prezent în Federația Rusă. Ulterior, președintele Parlamentului Igor Grosu a confirmat că ambasadorul nu va reveni deocamdată la Moscova.
1: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu Ecos.

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Ministerul Energiei al Republicii Moldova a fost desemnat câștigător al premiului Energy Resilience Excellence, acordat în cadrul Factory 4 Gala, central în Eastern Europe Digitals Excellence Awards. Distinția recunoaște eforturile depuse pentru consolidarea rezilienței și securității energetice în Republica Moldova, într-o perioadă marcată de provocări și transformări importante pentru sectorul energetic. Premiul a fost acordat în urma nominalizării înaintate de Mihai Macarie, secretar general al Centrului Român al Energiei și a deciziei organizatorilor galei. Ceremonia de decernare a avut loc pe 7 octombrie 2026 la București, în prezența peste 150 de invitați reprezentanți ai mediului industrial academic, precum și ai corpului diplomatic. Ministerul Energiei a fost reprezentat la eveniment de secretara de stat Carolina Novac. Potrivit acesteia, premiul reprezintă o recunoaștere a activității Ministerului Energiei, dar și a eforturilor instituțiilor și profesioniștilor implicați în consolidarea rezilienței energetice a Republicii Moldova. În ultimii ani am trecut prin provocări care ne-au demonstrat cât de important este să avem un sistem energetic sigur, diversificat și pregătit să răspundă rapid situațiilor de criză. Continuăm să investim în infrastructură, în interconectări, în surse regenerabile și în tehnologii noi, pentru ca sistemul energetic al Republicii Moldova să fie mai puternic și mai bine integrat în piața europeană, a declarat Carolina Novac.
0: Asculți Eco FM.

0: publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Uf, uf, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului

0: Asculți EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Comisia Europeană a decis joi să acorde 134,8 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea Spaniei și a României în urma unor dezastre naturale majore severe. Spania va primi 120,5 milioane de euro după o vară devastatoare marcată de secetă prelungită, valuri de căldură extreme și trei valuri de incendii de vegetație de amploare. Cel mai grav val a început la 8 august 2025, provocând pierderea a 8 vieți omenești și impunând evacuări în masă. România va primi 14,3 milioane de euro după ce inundațiile severe au afectat regiunile Centru, Sud Muntenia și Nord-Est în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025. Dezastrul a provocat de asemenea daune majore minei de sare de la Pride, unde apele râului Corund au erodat o parte din Albi, au deteriorat infrastructura hidrotehnică și au declanșat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Finanțarea din partea UE va ajuta regiunile afectate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale redresării.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Comisia Europeană a plătit miercuri 1,24 miliarde de euro în cadrul componentei de apărare a împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Finanțarea acoperă drone, interceptoare de drone, muniții pentru drone și rachete fabricate de entități ucrainene. Rusia își continuă strategia de

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. O fost angajată a Serviciului Fiscal de Stat a fost depistată cu adere nejustificată în valoare de peste 458.000 de lei. Autoritatea Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al declarării averilor și intereselor personale. Potrivit ANI, în cazul persoanei supuse controlului, a fost constatată o diferență substanțială de 458.390,85 lei între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate în anii 2020-2021. Cauza urmează să fie transmisă instanței de judecată competente pentru examinarea acestuia și dispunerea confiscării averii nejustificate. Dacă actul de constatare va rămâne definitiv, persoana vizată va fi decăzută din dreptul de a exercita anumite funcții pentru o perioadă de 3 ani. Totodată aceasta va fi înscrisă în registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa funcții prevăzute de lege privind declararea averii și intereselor personale. Prieteni, acestea au fost știrile orei. Rămâneți alături de noi.
0: Asculți Eco.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Sunt nu prea departe acum. Aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: sursă. Când vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM, continuăm cu declarații din prima sursă. În cele ce urmează vă propunem spre audiție mesajul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, din cadrul Moldova Security Forum.
3: Acest forum pune întrebarea dacă o țară mică poate să asigure securitatea. Acum câțiva ani, puțin ar fi pus această întrebare despre Republica Moldova. Astăzi răspunsul este da și permiteți-mi să vă spun și de ce. Am trei aspecte de menționat. În primul rând, Republica Moldova deja contribuie la securitatea europeană și această contribuție începe cu Ucraina. Al doilea lucru, Republica Moldova se străduie să reziste atunci când Rusia își încearcă metodele în aer, în spațiul nostru informațional, în alegerile noastre și ceea ce am învățat noi poate să economisească timp pentru partenerii noștri. Ceea ce consolidează Republica Moldova, ce o face pe Moldova mai puternică, o face pe Europa mai puternică. Cea mai puternică garanție este calitatea de membru al Uniunii Europene. În cele mai grele timpuri, alegerile unei țări contează mai mult decât dimensiunea acestei țări. Fiecare stat contribuie la o parte din securitatea europeană, iar Republica Moldova începe cu acea distanță de graniță cu Ucraina. 7.000 de kilometri internaționale are Ucraina, aproape de 3.000 din aceștia cu Rusia și Belarus, care sunt ostile. A noastră parte este cea mai mare parte de graniță pe care Ucraina o are cu un stat prieten, deoarece Republica Moldova este pe partea corectă a istoriei și Ucraina poate să se îngrijească de forțele sale acolo unde se duce războiul în est. Iar în mâinile Moscovei mai mult din jumătatea granițelor Ucrainei ar fi ostile și Ucraina ar fi expusă din sud-est prin trupele sale care ar fi retrase de pe front și astfel ar ajunge presiunea rusă până la râul Prut, care este la granița cu Uniunea Europeană și cu NATO. Ăsta a fost planul Rusiei. A dorit să facă în așa fel încât Republica Moldova să devină o a doua Belarus și să utilizeze teritoriul nostru împotriva Ucrainei și împotriva Uniunii Europene. Moldovenii au pus capăt acestui plan la momentul alegerilor de două ori. Atunci când vorbim despre contribuția Republicii Moldova la securitatea europeană, noi începem cu Ucraina. Mai mult de 1 milion de ucraineni care au fugit de calea războiului au trecut granița în Republica Moldova din 2022 încoace și aproximativ 100.000 și-au găsit casă aici. Dacă această iarnă în Ucraina se va dovedi la fel de grea, așa cum toată lumea se așteaptă, noi suntem gata să primim atât de mulți oameni cât trebuie ca să le asigurăm siguranță. Când rutele mării pe Marea Neagră au fost blocate de Rusia în 2023 și acest an iarăși, Republica Moldova a pus la dispoziție căile sale ferate, drumurile sale pentru exporturile din Ucraina, pentru ca să poată să se deplaseze prin teritoriul nostru pe coridorul vertical, pentru grâne, pentru gaz. Am reușit să reducem taxele de tranzit deoarece rezilianța Ucrainei înseamnă și securitatea noastră. Am reușit să păstrăm pacea în regiunea transnistreană și să facem în așa fel încât să nu se răspândească mai departe războiul Rusiei. Suntem de partea coaliției celor care doresc să fie răspunzători. Pe parcursul președinției Republicii Moldova a Consiliului Europei s-a lucrat în contextul Tribunalului Special pentru Crimele de Agresiune împotriva Ucrainei, care s-au realizat aceste lucrări aici, la Chișinău, în timp ce Rusia a încercat să găsească alte căi prin alte țări ca să ajungă unde și-a dorit, dar guvernul nostru nu a permis ca Republica Moldova să devină o cale pentru a evada și a fugi din calea sancțiunilor. Aceasta este contribuția Republicii Moldova. A doua remarcă pe care vreau să o fac se referă la cu ce ne confruntăm și ce am reușit să învățăm. Cu ce ne confruntăm este un război care este amenințător de aproape. Un război hibrid care niciodată nu se odihnește. În ultimele 7 zile, 9 drone rusești au încălcat spațiul nostru aerian. În septembrie, mai mult de 20. Mai mult decât pe parcursul întregului an care a trecut. Aceste drone vin la granițele noastre, la punctele de trecere frontiere cu Ucraina. Și o fac intenționat. ucigând ulterior și două persoane care au încercat să intre în Republica Moldova. În această zi de luni, aceste săptămâni, un autobuz a fost afectat și o persoană din cadrul serviciului VAMAL a fost afectată la fel. De asemenea, atacurile asupra infrastructurii au dus la poluarea râului Nistru și 3.000 de moldoveni au rămas fără apă sigură pe parcursul unei întregi săptămâni. Iar atacurile rusești, de asemenea, au afectat și liniile de curent, astfel venind cu amenințări asupra două treimi din aprovizionarea cu electricitate. Astfel se încearcă să se ajungă în Republica Moldova prin aer, prin apă, prin rețelele electrice. Doamnelor și domnilor, fiecare dronă, fiecare rachetă vine cu manipularea informațiilor la pachet prin canale de Telegram anonime. Li se spune moldovenilor că pericolul vine din cauza că îi ajutăm pe ucraineni și că armada noastră se pregătește pentru războiul altcuiva. Rusia trimite drone, apoi dă vina pe cei care sunt acolo pentru victime, alături de victime. Aceasta înseamnă o inversare a responsabilității, o metodă clasică de manipulare. Scopul acesta este de a ne speria cetățenii. Este de a îi face în așa fel încât să se pună împotriva instituțiilor din țară lor proprie și să nu dorească să susțină Ucraina și propria noastră apărare.
4: O țară mică la marginea Europei nu poate ține frontul în continuu până la nesfârșit, fără protecția familiei mai mari. Moldova este un prestator de securitate acum și în familia europeană vom fi și mai puternici.
2: A fost președinta Republicii Moldova Maia Sandu.
0: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: vrei să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Parlamentul a votat noua structură a forțelor armate în cadrul unei ședințe cu ușile închise. Potrivit șefului legislativului Igor Grosu, noua structură este adoptată condițiilor actuale și va contribui la consolidarea securității statului.
3: A fost vreo 82, dacă nu
4: 82?
3: 82 în total au fost prezenți în sală.
5: Câte voturi au acumulat pe
3: aia? 62, că găsesc la final. Da. Au votat deputații PAS, au votat partidul nostru și părinții au votat cineva prin neafiliații. Când e sistemul electronic, e mai ușor de văzut, mă rog, dar ai ceva că se pare și trebuia să notez ce ești la portal. Nu. Și platforma alternativa n-a votat.
4: Democrația
3: acasă, parcă s-a votat.
2: A fost șeful legislativului Igor Grosu.
0: Publicitate.
6: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
7: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
8: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
9: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
8: Așa matematică îmi place.
9: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.
15: Sponsorul programului EcoStart, In Vitro Diagnostics.

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat după ședința guvernului că nu acceptăm lecții de moralitate de la cei care răspândesc falsuri, de la cei care îngrădesc drepturile jurnaliștilor de a activa în raioanele de est ale Republicii Moldova.
3: Am remarcat și noi comentariile unor jurnaliști de la Tiraspol la declarațiile făcute urmare a discuțiilor în formatul microfon, în special referitor la pretinsa listă neagră pentru jurnaliști. Este evident că mesajul a fost vădit, distorsionat și reflectă lipsa de etică elementară profesională. Aceste falsuri sunt tirajate și răspândite și de unii exponenți ai structurilor de la Tiraspol. Iar atunci când vorbim despre o listă neagră pentru jurnaliști, evident, ne referim la acțiunile abuzive și a practicilor abuzive ale celor de la Tiraspol. Nu acceptăm lecții de bună purtare și moralitate de la cei care răspândesc falsuri. Îngrădesc dreptul jurnaliștilor de pe malul drept să activeze în regiunea transnistreană, să-și exercite dreptul profesional, încalcă drepturile omului în general și libertățile fundamentale. Din acest punct de vedere, întreaga comunitate jurnalistică de pe malul drept poate fi considerată inclusă într-o listă neagră de cei de la. Vom continua demersurile pentru a depăși această situație. Vom comunica cu partenerii externi pentru a pune capăt acestor fără de lege.
2: A fost vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri.

0: să afli, nu să presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat în cadrul unei emisiuni că la moment se implementează proiectul REMAP, prin care se vor reface zonele umede de lângă râuri, lacuri și terenuri care rețin apă. Acestea ajută la curățarea naturală a apei, oferă adăpost plantelor și animalelor și reduc efectele secetei și inundațiilor.
3: Avem un grant prin care o să restabilim inclusiv la Prutul de Jos și în alte zone peste 60.000 de hectare de zone umede. Asta înseamnă că noi trebuie să inundăm, așa spunem mai simplu, zonele care pot fi și pot păstra apa, după care să o utilizăm. Deci e foarte bună remarcă și noi cumva lucrăm în acest sens. Deja banii s-au lucrat până acum la proiecte și 60.000 de hectare totuși este o suprafață destul de impunătoare și evident și suma proiectului, dar ăștia sunt bani gratis care noi am reușit să-i atragem în această perioadă și deja ne apucăm să implementăm. Pentru că în mare parte de multe ori s-au distrus aceste zone inundabile. S-a extins agricultura. De multe ori asta a generat și înmulirea râurilor, cum ar fi Prut. Pentru că când plouă, ce se întâmplă dacă terenul este prelucrat? Deci tot se duce în albia râului. Și asta este o problemă. De aceea, foarte bine s-a menționat și noi înțelegem. Și în principiu, noi ce trebuie să facem este creăm și acele lacuri de acumulare, zone umede, să le restabilim înapoi și să utilizăm și să păstrăm apa dulce.
2: A fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
0: Sursa. Când vrei să afli, nu

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Stimați prieteni, iată ne-a ajuns și la finalul EcoStartului nostru. Sunt Alex Nistiriuc și vă mulțumesc că pe parcursul săptămânii ați fost alături de noi. Cu mine vă reauziți luni de la ora 8. Urmează Ecologica cu Irina Soluceanu. De asemenea, vă recomand să rămâneți pe frecvențele noastre. Vă urez un weekend de milioane, plin de surprize frumoase și oameni dragi alături. Numai bine!

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Dacă auzi aceste voci,
2: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00 la Chișinău Arena. Vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anator Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Echo. Echo FM.
1: Și 11 minute, salutare tuturor, salutare dragi prieteni, am revenit alături de voi, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de vineri, în sfârșit este vineri, în sfârșit ne bucurăm de această zi. Vorbim despre reguli noi pentru taberele de copii din Republica Moldova, se schimbă ceva în 2027. Da, chiar dacă încă este toamnă, ne gândim la vară, așa sunt oamenii. Tot astăzi vorbim și despre călătoriile între raioane care se ieftinesc. Pasagerii vor putea da cu 2 bani mai puțin pe kilometru. Și cu multe alte noutăți vin în scurt timp, rămâneți pe aceleași frecvențe. Și dacă credeți că ziua voastră a început așa nu prea bună, să știți că eu, deci fetele o să înțeleagă, femeile o să mă înțeleagă perfect. De dimineață m-am trezit, mai de dimineață, pentru a-mi spăla părul. Mi l-am aranjat, mi l-am făcut frumos. Și zic, merg eu să-mi iau o cappuccino de dimineață, totuși asta este vineri, să savurăm această zi din plin. Și n-am pus căpăcelul, probabil bine, și când am dat să beau, mi-a curs toată capucina pe mine. Deci, da, mi-a curs toată capucina pe mine, pe păr, pe bluză, pe tot ce se putea, ca să înțelegeți. Bine că nu m-am fript, da? Bine că nu era atât de fierbinte, dar uite ce am pățit. Și acum, în loc de parfum, șampun curat și frumos, miros a lapte. E ca așa, așa și voi sta 3 ore, dar ce să fac? Asta e. Mai rău să nu fie, cu atâta rău în viață. Rămâneți aproape și chiar dacă, să zicem așa, chiar dacă ziua s-a început așa cu stângul, nu-i nimic, găsim noi pozitiv din asta. Rămâneți pe aceleași frecvențe, ascultați Eco FM, iar eu revin în scurt timp și cu ultimele actualizări ale datelor meteo.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ditricum lexicaur.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată alungită. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, samofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Dara, mii de ori ascultăm la Eco FM, dragi prieteni, vă zic cum va fi vremea astăzi. Scapă-mă de durerea,
1: care a durut mie. Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Vineri vom avea parte de cer noros și vreme caldă, maximele termice vor varia între 23 și 28 de grade, iar cele minime între 9 și 14 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud-vest și va avea o viteză maximă între 27 și 37 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 70%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 23 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 14 și 26 de grade Celsius, iar în sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 14 și 28 de grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: 11:38. Călătoriile cu autobuzul între raioane va costa cu câțiva lei mai puțin după ce Agenția Națională Transport Auto a redus tariful plafon provizoriu de la 1,19 la 1,17 lei pentru un kilometru parcurs de un pasager. Noul plafon se aplică începând cu 9 octombrie, iar reducerea este de aproximativ 1,7%. Ajustarea vine după ieftinirea motorinei. Potrivit documentelor ANTA, prețul mediu al unui litru folosit la calcularea tarifului a coborât. Astfel, pentru pasageri, reducerea plafonului înseamnă o economie de 2 lei la fiecare 100 de kilometri. ANTA precizează că ajustările se fac la fiecare 7 zile în condițiile prevăzute de metodologie pentru fluctuații majore ale prețului combustibilului.
0: Eco FM. Sufletul eco din tine.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac Căr.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în grotele Saharnei. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei, în Caucaz, parțial în nordul Africii.
0: Habitatul.
1: Populează diferite teritorii, de la zonele aride până la cele temperate, fiind legată de suprafețele împădurite. Vara se adăpostește în scorburi și în construcțiile umane. Hibernează în cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară pe întreg arealul, efectivul se estimează la doar câteva zeci de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Dispariția pădurilor mature cu arbori bătrâni, deranjarea habitatelor de hibernare, utilizarea irațională a insecticidelor și pesticidelor, poluarea apelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Vara formează colonii puțin numeroase de reproducere. Hibernează în grupuri mici, uneori în colonii de peste 300 de indivizi. Împerecherea are loc toamna târziu și iarna. La începutul verii, femela naște un pui. Iese la vânătoare de vreme și vânează pe parcursul întregii nopți deasupra coroanei copacilor, în liziere sau la suprafața apei. Se hrănește cu insecte mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Încetarea utilizării pesticidelor în păduri, evitarea defrișărilor rase, interzicerea tăierii copacilor bătrâni.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Abia s-a început anul școlar, dar deja sunt reguli noi pentru taberele de copii din Moldova. Pentru anul 2027, regulamentul privind organizarea și funcționarea taberelor pentru copii, care prevede reguli mai stricte de siguranță și măsuri pentru asigurarea accesului copiilor cu dizabilități, a fost publicat în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. Documentul a fost elaborat de Ministerul Educației și Cercetării și aprobat de guvern. Acesta stabilește cerințe privind protecția copiilor, pregătirea personalului și respectarea drepturilor beneficiarilor pe durata activităților recreative și educaționale. Potrivit regulamentului, taberele vor trebui să asigure condiții adecvate de acces pentru copiii cu dizabilități, astfel încât aceștia să poată participa în siguranță la activități. Copiii cu dizabilități și însoțitorii lor vor putea beneficia de bilete gratuite sau la preț redus în condițiile stabilite anual de guvern. Regulamentul stabilește și categoriile de vârstă pentru beneficiari. Taberele de zi fără cazare vor primi copii cu vârste între 7 și 13 ani, iar taberele cu cazare permanentă vor fi destinate copiilor cu vârste între 7 și 17 ani. Totodată, animatorii și ceilalți angajați ai taberelor vor fi obligați să urmeze o pregătire specială privind protecția copiilor și prevenirea situațiilor de risc. Noile reguli includ prevederi referitoare la protecția imaginii și a datelor cu caracter personal ale copiilor. Fotografierea și filmarea acestora, precum și publicarea materialelor în care pot fi identificați, vor trebui să respecte legislația în vigoare și să se facă cu acordul prealabil al părinților sau al reprezentanților legali. Guvernul va aproba anual categoriile de beneficiari, cotele și condițiile de acordare a biletelor gratuite sau la preț redus. Printre persoanele eligibile se numără copiii aflați în situații dificile, orfanii, copiii din familii numeroase, copiii cu dizabilități și însoțitorii acestora, refugiații, copiii de etnie romă, precum și elevii cu rezultate excelente la învățătură sau la olimpiade.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate.
1: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
2: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
6: Dacă auzi aceste voci,
7: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
8: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
9: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
8: Așa matematică îmi place.
9: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
10: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
11: Moldovenii joacă bine, zi așa.
10: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poi mâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
12: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Sărutul tău, Dara și Marej, și am revenit alături de voi în zi de vineri. Vorbim despre lemne, despre căldură, pentru că da, încă mai avem temperaturi frumoase afară, dar de săptămâna viitoare se răcește. Și să știți că să nu vă faceți griji, deoarece Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru sezonul rece. Că am mai auzit că de fapt Moldova nu mai are lemne, că nu știu ce, nu este adevărat. Iar stocurile existente și cantitățile care urmează să fie recoltate vor acoperi necesarul populației. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a precizat că în prezent sunt disponibile pentru vânzare peste 45.000 de metri steri de lemn, iar din 15 octombrie vor începe să ajungă în stocuri alte 120.000 de metri steri. Lemnele vor fi comercializate prin intermediul ocoalelor silvice în sistemul actual. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder susține că nu există motive de îngrijorare în ceea ce privește disponibilitatea lemnului de foc. Potrivit acestuia, cantitatea aflată în stoc împreună cu cea care urmează să fie recoltată va acoperi necesarul cetățenilor. Potrivit oficialului, anual sunt comercializați către populație aproximativ 550.000-560.000 de metri steri de lemn. În acest an, deja au fost vânduți peste 490.000 de metri steri. Deci, nu trebuie să ne îngrijorăm, pentru că lemne vor fi pentru toată lumea. Și asta încă va rămâne și cu stocuri pentru anul viitor, a menționat Gheorghe Hajder. Ministrul Mediului afirmă că prețurile lemnului de foc au rămas în general la nivelul anilor precedenți, în pofida creșterii prețurilor în alte sectoare și a crizei energetice. Totuși, prețurile diferă în funcție de întreprinderea silvică. Potrivit lui HDR, această situație urmează să fie reglementată odată cu implementarea reformei Mold-Silva. Deci, ministrul a explicat și de ce prețul anunțat pentru lemnul tare de la 700 până la 1200 de lei poate fi diferit de suma pe care o achită la final cetățeanul. Potrivit ministrului, reforma Mold-Silva ar urma să aducă schimbări inclusiv în modul de organizare și comercializare a masei lemnoase, însă până la implementarea noii structuri, cetățenii vor procura lemnul prin sistemul actual.
1: Eco FM. Sufletul eco din tine.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița Brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de Sud-Est, element pontico-balcanic.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Europei, Cartea roșie a plantelor vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor. Conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciilor protejate de stat.

0: frecvența noastră, Eco FM.
1: Vineri vorbim și despre inflație, pentru că inflația anuală a ajuns la 8,6% în septembrie. Într-o singură lună, prețurile au crescut în medie cu 1,7%, în principal din cauza scumpirii gazelor naturale. De la începutul anului, creșterea prețurilor a fost de 6,6%, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, gazele naturale s-au scumpit cu 40,8% față de august și au contribuit cu aproximativ 1,1% la inflația lunară. La fel, dintre țările incluse în comparație Biroului Național de Statistică, Moldova a avut a doua cea mai mare inflație, atât anuală cât și lunară, după Turcia. Inflația anuală din Turcia a fost de 29,7%, în timp ce Bulgaria și Georgia au înregistrat câte 5,6%, iar Polonia 4%. Ascultați Eco FM, frecvența 95,7, acum la Chișinău.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri bune și aer curat.
2: Publicitate.
0: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu. Doar la Eco FM.
1: Hai, bistă, ui!

0: Ben la Vizgan, ascultăm la Eco FM și am revenit alături de voi și vorbim despre escrocherii. Poliția Capitalei a împiedicat vânzarea apartamentului unei femei de 66 de ani care ar fi fost manipulată de escroci să-și înstrăineze locuința și să le transmită banii obținuți. În cadrul investigației, doi tineri de 20 și 22 de ani au fost reținuți în flagrant în timp ce ar încerca să preia o nouă tranșă de bani. Potrivit poliției, cazul a fost semnalat de angajații unei bănci care au observat comportamentul suspect al femeii. Investigațiile polițiștilor și procurorilor din sectorul Ciocan au stabilit că femeia ar fi fost contactată pe Telegram de persoane care se prezentau drept angajați ai unor instituții de stat. Sub pretextul protejării economiilor, acesta ar fi fost convinsă să transmită curierilor grupării două tranșe de bani în valoare de peste 380.000 de lei. Ulterior, suspecții ar fi determinat-o să-și vândă apartamentul cu intenția de a obține și banii din tranzacție. Polițiștii au continuat documentarea cazului, iar la transmiterea celei de-a treia tranșe de bani au reținut în flagrant doi tineri, originari din stânga Nistrului. În automobilul acestora au fost găsiți banii, a căror proveniență urmează să fie stabilită, un aparat de numărat bancnote, carduri bancare și alte obiecte relevante pentru cauza penală. Cei doi tineri au fost reținuți, iar dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoare de la 4 la 8 ani. În context, poliția avertizează că escrocii folosesc frica și încrederea pentru a-și manipula victimele, determinându-le uneori să ignore inclusiv avertismentele oamenilor legii și ale rudelor. Cetățenii sunt îndemnați să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să verifice solicitările direct la instituțiile oficiale și să apeleze numărul de urgență 112 dacă suspectează o tentativă de fraudă. Aveți grijă, informați-vă părinții, bunei, că nu trebuie nimănui să dea datele cardului, datele bancare, la fel mai ales să transmită bani. Și banca niciodată nu te sună și niciodată nu-ți zice să transferi anumiți bani.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliacul lui Cuhl.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunca Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
0: Habitatul.
1: Preferă teritoriile deschise. Vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
0: Factorii limitativi.
1: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
13: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
13: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi cu noutăți pozitive, mai ales pentru profesori. Veniturile cadrelor didactice din țara noastră vor crește cu 11-14% de la 1 ianuarie 2027, iar unii profesori vor putea beneficia suplimentar de un spor de performanță de până la 15%. Declarațiile în acest sens au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun. Oficialul a amintit că până la intrarea în vigoare a noilor majorări salariale, cadrele didactice beneficiază de plăți suplimentare de 1.000 de lei net pe lună pentru o normă didactică începând cu 1 septembrie 2026. În cazul profesorilor care activează pe mai mult de o normă didactică, suma crește proporțional. Potrivit ministrului Educației, în anul 2026, profesorii vor beneficia de 4 plăți suplimentare. În octombrie, odată cu salariul pentru luna septembrie, iar în noiembrie și de 2 ori în decembrie. La începutul și la sfârșitul lunii, de la 1 ianuarie 2027, plățile suplimentare vor fi absorbite de majorările salariale propriu-zise. Întrebat cu cât vor crește mai exact salariile profesorilor de la 1 ianuarie 2027, ministrul a explicat că majorările vor varia în funcție de veniturile actuale ale fiecărui cadru didactic. Potrivit ministrului Educației, pe lângă creșterea generală a veniturilor, o parte dintre cadrele didactice vor putea beneficia de un spor de performanță de până la 15%. Acesta nu va fi oferit tuturor profesorilor, ci va fi acordat în baza unor criterii aflate în curs de definitivare. Amintim că profesorii și alți angajați din educație au ieșit la 19 august în stradă, nemulțumiți că majorările salariale promise pentru 1 septembrie au fost amânate. După încheierea protestului, liderii sindicali au avut o discuție cu ministrul Educației Dan Perciun pentru a analiza situația. La scurt timp, premierul Vasile Tofan și-a cerut scuze în cadrul unei conferințe de presă pentru întârziere și a dat asigurări că noua lege a salarizării va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027. El a mai informat atunci că pentru a compensa parțial întârzierea reformei salarizării, bugetarii care au un salariu brut mai mic de 20.000 de lei vor beneficia în luna octombrie de o plată unică de până la 4.000 de lei. Ascultați Eco FM, Please Forgive Me, chiar acum la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albăstriță Angelescu.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește la vest de Comuna Găvănoasa, Comuna Chioselia, în trupurile de pădure, pelinei și flămânda. Arealul speciei cuprinde sud-estul Europei, endemit european.
0: Habitatul.
1: Pădurile subaride, de stejar pufos, lizierele, marginele poienilor, precum și coronamentul plantațiilor de salcâm alb din apropierea locurilor naturale de creștere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este răspândit pe o suprafață de circa 500 de metri pătrați, unde se întâlnește solitar sau în grupuri mici câte 6-9 exemplare generative și juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-estică a arealului. Degradarea pădurilor de stejar pufos, modificarea habitatelor plantelor, pășunatul în pădure, cositul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită europeană, xeromezofilă, mezotermă, înflorește la mijlocul lunii mai până la începutul lui iulie. Fructifică în iulie-august. Se mulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Flămânda și rezervația peisagistică Chioselia. E cuprinsă în Cartea Roșie de Plante Vasculare a României.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție. Conservarea semințelor în bănci de gene. Evidențierea locurilor noi de creștere.

0: Man Food.
1: Publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
4: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți cer.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Am revenit alături de voi, iar autoritățile din țara noastră vor lansa în luna noiembrie o campanie națională de pregătire a populației pentru situații de urgență. Cetățenii vor primi informații și recomandări despre cum să acționeze în primele 72 de ore de la producerea unui eventual dezastru. Anunțul a fost făcut pe 9 octombrie de directorul Centrului Național pentru Managementul Crizelor în cadrul Moldova Security Forum 2026. Inițiativa face parte dintr-un program național de pregătire civilă care se va desfășura pe parcursul a 3 ani și va viza inclusiv riscurile asociate dezastrelor naturale și incidentelor cibernetice. Potrivit lui Deaconu, autoritățile au elaborat un plan care prevede informarea și instruirea populației pentru ca gospodăriile să poată face față în mod autonom primelor 3 zile ale unei situații de criză. În acest scop vor fi puse la dispoziția cetățenilor ghiduri și instrucțiuni privind măsurile care trebuie întreprinse în asemenea circumstanțe. Astfel, dacă gospodăriile vor dispune de resursele și cunoștințele necesare pentru a gestiona temporar anumite dificultăți, echipele de salvare își vor putea concentra eforturile asupra cazurilor critice. La fel, în cadrul forumului, Serghei Deaconu a vorbit și despre mecanismul național de coordonare a intervențiilor în situații excepționale. Potrivit acestuia, Centrul Național pentru Managementul Crizelor funcționează sub autoritatea directă a prim-ministrului și are rolul de a coordona schimbul de informații și procesul decizional între instituțiile responsabile. În prezent, platforma națională conectează peste 70 de instituții, inclusiv factori de decizie, specialiști tehnici și structuri teritoriale. Deci, oficialul a precizat că noua strategie de pregătire pentru situații de criză este aliniată abordării Uniunii Europene și urmărește implicarea întregii societăți în prevenirea și gestionarea riscurilor. Potrivit acestuia, obiectivul autorităților este trecerea de la un sistem concentrat pe reacția la situațiile de urgență la unul bazat pe prevenție, pregătire și capacitatea de recuperare după producerea unor crize. Astfel, forumul este organizat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene cu sprijinul a peste 40 de parteneri din țara noastră, Uniunea Europeană și Statele Unite. Aceste pregătiri nu sunt pentru ca să ne sperie sau pentru ca să și nici nu arată că ceva se va întâmpla în viitorul apropiat, dar pur și simplu este pentru o pregătire, deoarece totuși în lume situația este tensionată pe care o cunoaștem cu toții și este situația pe care o știți și este bine, mai bine să fim pregătiți decât să nu știm ce și cum să procedăm. Dar noi să gândim pozitiv, să ne bucurăm din plin de timpul de afară, pentru că într-adevăr avem un timp superb și Alisha, 1000 de idei.
1: Ascultă și simte diferența.

0: 13:45 de minute, Run Free, ascultăm la Eco FM, iar în continuare răsfăim împreună Cartea Roșie a Republicii Moldova și vorbim despre Albina Violetă. Lay it all on me.
1: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Albina Violetă.
1: Statutul.
2: Specie periclitată.
1: Răspândirea.
2: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
1: Habitatul.
2: Biotopii de stepă și silvostepă.
1: Aspectul cantitativ.
2: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
1: Factorii limitativi.
2: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuibul.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție, cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile le depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
1: Stare de protecție.
2: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
1: Măsurile de protecție.
2: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

celor care poate astăzi au nunta, pentru că, într-adevăr, este un timp destul de frumos și neașteptat pentru această perioadă. Dragi prieteni, savurați din plin această zi, savurați din plin weekendul, pentru că vor fi temperaturi ridicate. Duminică se anunță temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Deci mergeți în parc, mergeți unde doriți voi, faceți ce vreți voi și încărcați-vă cu energie. Și evident că noi cu voi ne reauzim mâine, de la mâine, bine, Doamne, luni! Deja mi-este dor de voi, de aceea vă zic mâine. Ne reauzim luni, dar weekendul trece ca cât ai clipi și deja îi mâine și trebuie iarăși la lucru. Așa că, dragi prieteni, ne reauzim cu voi luni. Eu vă doresc să aveți o zi fantastică în continuare, cu mult soare, până la această oră. Am fost eu, Irina Surucianu, și rămâneți pe aceleași frecvențe, vă cuprind, vă îmbrățișez de toate, vă zic, doar lucruri bune, vă urez tot ce este mai frumos și ne reauzim luni. Weekend minunat, pe curând, pa, pa!

Ascultă și simte diferența. Eco FM. Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.

Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră, înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc, specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gârliță mică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în cursul inferior al prutului, ca oaspete de iarnă, mai ales pe terenurile agricole. Iernează în Bulgaria, România, Ucraina, Grecia și peninsula balcanică.
0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bărților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplari. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice. Drajul din zonele de cuibărit și cele de iernare. Mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconaj.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, prutul de jos, pădurea domnească. A fost inclus în directiva păsări anexa 1, Convenția de la Berna 1979 anexa 2, Convenția de la Bonn 1979 anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

0: starea ta, frecvența noastră, Eco FM.
1: Dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă, se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Tată, tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
3: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
4: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
5: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
6: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
5: Mai calm, mai prezent, tata.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
14: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
13: Promo la Eco FM.
0: Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bufonie parvifloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Satul Nou, Ciucurmingir, comuna Congaz, Cioc Maidan, comuna Albota de Jos. Specia se află la limita de nord-vest a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Ucrainei, peninsula Balcanică, Asia Mică, Iran.
0: Habitatul.
1: Colinele erodate și abrupte, loesoide, asociațiile de variante xerice ale stepei bugeacului cu predominarea speciilor Festuca valesiaca și Botriocola iscaemu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează pâlcuri difuze de până la 2-3 metri pătrați, cu abundența 1-2. Cea mai numeroasă populație se află în apropierea comunei Cioc Maidan, unde au fost semnalate peste 500 de exemplare. Suprafața totală a populațiilor înregistrate este de circa 1 hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Plantă rară, cu posibilități reduse de mulțire și propagare, fiind vorba de o specie anuală. Împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală înflorește în iunie-iulie, fructifică abundent în iulie-august, se mulțește prin semințe, xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, monitorizarea populațiilor existente, conservarea speciei ex situ.

0: Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește. Dacă auzi aceste voci, e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067 121010 sau 0262 845 67, sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară: Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce este ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998.
9: Asculți Eco Family la Eco FM.
10: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștile, lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
5: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul

0: De telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
2: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
5: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Leontica de Odessa.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova va crește în apropierea statului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
1: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polenizată de insecte. Se mulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitu în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
1: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

0: publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
1: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691-55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: 8 de pe 1 mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierele încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbă, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, includ Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Tată, de ce mașina de spălat se plimbă prin baie?
6: Mașina asta este de o vârstă cu bunelul.
7: E timpul să o pensionezi. ProRep preia absolut gratuit electrocasnicele vechi direct de acasă. Eliberează-ți locuința, protejează-ți familia și reciclează responsabil cu ProRep.
8: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
9: Da, mamă, mi-ai spus. Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
8: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
12: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
13: Urmează un mesaj de interes public.
14: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
15: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
13: A fost un mesaj de interes public.
16: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
17: Ai încercat?
16: Nu.
17: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
16: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
18: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
13: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
19: Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
1: Stimați radioascultători, bună seara și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Înainte de a purce de la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențele noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md și desigur de aplicația noastră Eco FM Moldova, pe care o puteți descărca atât pe Android cât și iOS, și astfel nimeni și nici când nu ne va putea despărți. Nu uitați și de canalul nostru de YouTube și Facebook, acolo puteți vedea unele emisiuni în variantă video. Și în emisiunea de față, de asemenea, o găsiți acolo în variantă video. Astăzi discutăm, îmi place genericul emisiunii de astăzi, prieteni, și în special îmi plac emisiunile despre caritate. Iar genericul nostru sună în felul următor: Europa începe cu oameni, solidaritate și grija pentru cei din jur. Discutăm cu directora generală a organizației The Moldova Project, Victoria Morozov, pe care o salut. Victoria, bine ai revenit la noi.
2: Salut, Alex. Știi ce mă gândeam acum? Că noi cu tine ne cunoaștem de vreo 20 de ani și tu erai la radio și eu tot în proiecte sociale. Exact. Și tot despre asta comunicăm,
1: exact,
2: tot asta facem.
1: Exact. Știi, zilele acestea undeva citisem că va reveni festivalul voluntarilor. Știi ce lucru sau cine mi-a venit în gând pentru repede, Victoria Morozov? Pentru că ai stat la baza acestor festivaluri, care e festivalul voluntarilor, eu aș spune că la baza acestui brand, care, iată, revine și sper să nu dezamăgească așa cum au fost organizatorii care au organizat primele ediții. Sper să avem parte de un festival.
2: Da. Edițiile acelea erau foarte frumoase.
1: Da.
2: Poveste festivalurile cele.
1: Exact, și erau așteptate. Erau așteptate. De către, și de către public, dar și de către voluntari. Astăzi vorbim despre caritate. Victoria, până trece la dialog, hai să privim un vox. Am întrebat cetățenii cât de des fac caritate. Hai să privim, hai să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
3: Cât de des faci tu caritate?
4: Caritate? Nu pe atât de des pe cum ar trebui și cum eu mi-aș dori, dar mereu când am ocazia sunt prima care ajută și nu cred că a fost cineva să aibă nevoie de ajutor și eu să nu fiu prima care se oferă. Adică pentru mine asta este foarte important, mă face pe mine să mă simt mai bine.
3: Dar de ce e important să-i ajutăm cei de noi?
4: Pentru că așa creăm o societate unită, o societate frumoasă, o țară mai bună, cu oameni mai buni, cu oameni mai simpli, pentru că, de exemplu, dacă eu ajut pe cineva, persoana respectivă o să ajute și el cineva și tot așa mai departe, este ca un ciclu.
3: Și crezi că societatea moldovenească face caritate sau nu prea?
4: Iarăși nu la fel de mult cât ar trebui.
3: Cât de des faceți caritate?
5: Ei, depinde și dumneavoastră înțelegeți, adică și puneți
3: la
5: și sens.
3: La mod general, să zicem, ajutați, eu știu, câini, pisici, oameni, sărmani, orfelinate, eu știu.
5: În sensul ăsta fizic, cred că mai puțin. Pentru că, în anumite motive, dar în general, dacă văd că omul într-adevăr are nevoie, cu mare plăcere, dar dacă văd că nu vreau să lucreze, dar și-a de mână întinsă, atunci nu. Категорию.
6: Ну, я помогала в приюте, и я считаю то, что нужно больше вложить денег как и в приюты для животных, так и в детдомы.
3: Для чего importance ajutăm pe alții? Cum vezi?
6: Потому что это базовая эмпатия к другим людям, к другим созданиям. То, что если вы не будете помогать кому-то, то никто не будет помогать вам.
3: Și cum vezi, o societate din Republica Moldova e o societate care își ajută oamenii de aproape sau nu prea?
6: Nu, сейчас много всяких организаций, которые следят за этим, которые помогают. Но нужно желание людей. Есть, конечно, люди, которые помогают, но по большей части просто кому нету дела до этого.
3: Cât de des faci tu caritate?
7: Caritate? Deci caritate, am fost voluntar în diferite chestii, am fost la universitate, la școală. Deci, să zicem așa, pe procentaj, cred că aproape de 50 sunt în procentaj.
3: De ce e important să ajutăm alți oameni? De ce e important să facem caritate, să le dăruim? Să...
7: Păi în mare parte, uitați că Dumnezeu ne-a dăruit multe chestii. De, să zicem, fiecare om nu e egal. Adică, de exemplu, mine, de exemplu, Dumnezeu poate m-a binecuvântat cu mai mult, să zicem, hai să zicem, financiar, da? Poate eu am financiar foarte bun și Dumnezeu, adică, de exemplu, ne învață pe noi să ne împărțim și cu ceilalți care nu au. Și de asta este bine să te împarți, că dacă tu tragi tot la tine, s-ar fi să o cât tu ești un om egoist și doar te gândești doar la tine. De asta și trebuie să nevoie să oameni sunt copii care trăiesc visul tău și tu mai bine să-i susții pe ei, adică cine știe că poate tu ați ajuns pe viitor un copil, de exemplu, un copil orfan, da? De exemplu, n-are jucării, da? Și el vede alți copii că se joacă și sufletul lui plânge. De exemplu, vine să-l ajutăm pe el, adică să-l susținem. Toți copiii trebuie să fie respectați egal, adică așa cred. Și tare mult ajută chestia asta. Dar vreau să vă spun că mare parte caritatea aceasta nu ar trebui, adică dacă vrei să faci o caritate, nu este nevoie chiar să-l filmezi, adică este, poți să faci,
3: din suflet
7: și nu trebuie chiar filmat, dar chiar și faci fără cameră, adică e foarte bine, adică nu trebuie chiar doar tot filmat.
3: Cât de des faceți caritate dumneavoastră? Înțelegeți?
5: Da, să baci cam coșe și cam da. Когда-то, когда у меня было очень много лишних, так скажем, вещей, я их отдавала другим детям из других семей. То есть мешками там мои вещи, вещи сестры мы отдавали людям, которые нуждаются.
3: Да, даже импортанцы же там.
5: Потому что люди нуждаются в нашей помощи. Они... Ну, есть категории семей, особенно дети. Дети вообще ни в чем не виноваты. Но есть, я и даже родителей не особо их виню, потому что есть случаи, когда невозможно выбраться из ямы, нету просто путей решения. И поэтому хотя бы можно детям помогать и поставлять какие-то продукты первой необходимости для гигиены, для пищи.
1: Prietene, am revenit în studio, Victoria Morozov de Moldova Project, prezent aici la noi în studio. Genericul emisiunii este Europa începe cu oameni, solidaritate și grija pentru cei din jur. Am dreptate, Victoria, sau nu?
2: Așa este. De fapt, este interesant când se vorbește despre caritate, știi, pentru că în viziunea mea caritatea este foarte mult despre a da, îndeosebi bunuri pe termen scurt, poate fi și lung, dar cei ce, spre exemplu, organizațiile ca și mine, pe care eu o reprezint, adică noi facem mult mai mult decât pur și simplu caritate, de aia
1: da.
2: Este așa, termenul ăsta cred că trebuie extins un pic.
1: Deci, aha, ceea ce faceți este mai mult ca caritate.
2: Sigur, pentru că noi încercăm să schimbăm viețile oamenilor în termen lung.
1: Da. Da, da, bătaia lungă, să-și schimbă stilul de viață, abordarea, pentru ca să-și poată asigura o viață.
2: Funcțional.
1: Da, să fie funcțional.
2: Să fie sustenabil, funcțional și să nu mai aibă nevoie de ajutoare externe.
1: Ce înseamnă pentru tine caritatea și cu ce te ocupi de o viață, aș spune?
2: Deci, The Moldova Project a fost fondat în 2008 și noi lucrăm în satele Moldovei, încercăm să... identificăm familiile social vulnerabile, deosebit copiii sunt targetul nostru, pentru a-i ajuta să depășească situațiile de vulnerabilitate în care se află. Acum, echipele noastre mobile intervin multidisciplinar, de la sănătate, probleme psihoemoționale, da, crize familiale, probleme de ordin psihologic, monetar, da, pentru că oricum este legată sărăcie de lipsa unor bunuri, îmbunătățirea condițiilor de trai, îmbunătățirea relațiilor dintre membrii familiei sau chiar crearea lor, pentru că sunt o mulțime de familii care nu au relații, nu știu a comunica între ei. Comunicarea este agresivă și deloc eficientă și nu aduce la rezultate frumoase în interiorul acestei familii. Lucrăm cu abuzurile, cu toate vulnerabilitățile care există în familiile respective, pentru ca ei, în definitate, să devină stăpânii vieții lor și să poată să-și organizeze viețile astfel încât ei să fie fericiți acolo. ori fiecare om doar merită să fie fericit. Și atunci când targetul nostru sunt copiii, eu vreau ca ei să crească niște adulți în care să creadă în ei, în capacitățile lor, în visele lor, să înceapă a visa, pentru că tare mulți copii nu visează, și să-și petreacă copilărie armonios.
1: Știi, am pregătit o întrebare, că iată, se spune că Europa începe cu oameni, solidaritate și grijă pentru cei din jur, cum se regăsește în aceste valori activitatea de Moldova Project, dar practic ai răspuns la această întrebare. Eu pur și simplu prietenește vreau să vin cu o întrebare, cunoscându-te de foarte mult timp. Cu toții cunoaștem acele fotografii care totodată te duc la lacrimi. Tu îmbrățișezi un copil sau chiar și cu un animăluț sau în acele curți cu mânuși pe mână particip la reparația casei sau altceva. Deseori când ne întâlnim te grăbești că trebuie să operații de asemenea sau deseori trebuie să fugi că ai un caz excepțional. Tot timpul ești cu zâmbet pe buze la acele activități pe care voi le faceți în perioada sărbătorilor de iarnă, vara de asemenea. Ești foarte zâmbăreață. Eu chiar vreau să te întreb pur și simplu prietenește. Apoi trecem noi la Uniunea Europeană și la tip, dar vreau că nu ai obosit. Pentru că tot timpul când vorbești cu atâta pasiune despre ceea ce faci, parcă faci pentru prima dată fiecare acțiune și fiecare activitate.
2: Mi se pare că, în primul rând, mulțumesc pentru apreciere și pentru emoțiile astea pozitive pe care le ai vis-a-vis de activitatea noastră. Mi se pare că superputerea organizației mele a fost întotdeauna echipa mea. Eu mă simt puternic atunci când echipa mea este funcțională, când are putere, energie, motivație, când știe că ceea ce facem noi este apreciat, când noi putem să vedem valoare în acțiunile noastre, când noi putem să vedem rezultat, copii fericiți, copii cu condiții îmbunătățite, mame care zâmbesc. Toate aceste rezultate, de fapt, merg înainte. Vulnerabilitatea la noi în țară, la moment, este destul de ridicată pentru copii. După statistică oficială, fiecare al doilea copil din mediul rural trăiește în sărăcie și fiecare al treilea copil pe Moldova trăiește în sărăcie. Deci, după mine, sunt niște cifre destul de îngrozitoare. Acum, dacă ele sunt adevărate, sunt. Este foarte mult de lucru în teritoriu și sunt foarte puține organizații care lucrează sustenabil cu beneficiarii. Și acum când vorbim despre caritate, desigur că mulți mai merg, duc torbe și mai departe, dar asta doar nu rezolvă problema vulnerabilității în termen lung. De ce? Când noi vorbim despre caritate, eu cred că unghiul trebuie un pic schimbat, pentru că noi trebuie să împuternicim capacitățile acestor oameni de a se ajuta, decât să le oferim atâta pește și să nu învățăm să pescuiască și să folosească undița pe care o au. Deci eu personal mă simt bine cu ceea ce fac, pentru că eu iubesc oamenii, iubesc acești copii, eu văd potențial în ei, eu văd valoare în viața mea și asta mă face să merg prin viață cu zâmbetul pe buze, chiar dacă provocările cu siguranță sunt mari. Sunt foarte multe decizii pe care noi zi de zi trebuie să le luăm și cu care trebuie să trăim, apoi pentru că tu schimbi direcția vieții unui om. Dar chiar dacă e așa, eu mă simt că noi cu echipa am înțeles ce trebuie să facem și noi suntem destul de motivați ca să luptăm pentru viețile acestor copii.
1: Da, pentru că chiar ai o echipă bună. Vreau să te întreb, pentru că astăzi vorbim despre caritate, solidaritate, Uniunea Europeană, pentru că eu știu că ai acțiuni de strângere de fonduri și în unele țări europene și datorită la mulți cetățeni europeni sau de poporul european, multe vieți au fost salvate aici în Republica Moldova.
2: Da, deci organizația mea inițial era înregistrată în Marea Britanie și noi colectam foarte mult din Marea Britanie, Irlanda, Franța, Polonia, deci Italia, Cehia, deci foarte multe țări din Europa, după care noi încet ne-am mutat și în Statele Unite. Noi încercăm să diversificăm fondurile, pentru că eu înțeleg că în Republica Moldova sunt fonduri destul de limitate și necesități tare multe, deci noi suntem obligați să mergem în exterior, să căutăm resurse, să le aducem acasă, să le valorificăm în proiectele pe care le avem. și mă bucur că pot face asta și am acces la, mă rog, la țările dezvoltate și care au interes să ne ajute să ne dezvoltăm.
1: Și astfel, cum, iată, și din această latură, dar totuși cunosc Republica Moldova. Unii dintre ei bănuiesc că fac cunoștință cu Republica Moldova cunoscându-te pe tine sau pe colegii tăi.
2: Da, dar mult lucrăm și cu diaspora care trăiește deja acolo și care face parte deja din Uniunea Europeană și au schimbat stilurile de viață, înțelegerea lor vis-a-vis de ce este important să ne implicăm în viața cuiva. Noi suntem mult mai conștienți de vulnerabilitățile prin care alții trec. 10 ani în urmă în diaspora de-abia respira în exterior.
1: Exact.
2: Și de-abia și ei își căutau sărmanii drumul. Acum toată lumea este mai un pic mai stabilă, mai educată, mai mă rog, un pic mai adulți au devenit, pentru că mulți au plecat foarte tineri, acum deja au anumite statuți, afaceri și au văzut că în țările cele, lumea trăiește mai bine, pentru că toți se implică, pentru că oamenii sunt social responsabili, pentru că fiecare are grijă de, și de stradă, și de animale care le găsesc pe stradă, și de un copilaș care se aude plângând și de un bătrân care este singur. Și atunci ei văd asta, preiau și înțeleg că asta lipsește la noi acasă și vor ca și acasă să fie bine pentru oamenii care au rămas.
1: Există suficientă cultură a donației și implicării sociale în Republica Moldova?
2: Nu știu dacă este suficient și dacă e bună întrebarea să zic că e suficient, dar cu siguranță ea s-a mărit. Deci chiar și generația asta de antreprenori tineri care este acum este absolut fenomenală. Noi am avut acum în august un eveniment de colectare de fonduri, White for Life s-a numit, și am avut doar antreprenori acolo și am rămas absolut plăcut, surprinsă de cât de multă empatie și susținere am primit din partea lor. Și acum când mă întâlnesc cu antreprenorii, eu simt că eu sunt auzită, că chiar dacă nu au oportunitatea să ne ajute, ei empatizează cu ceea ce noi facem și când o să fie pregătiți, ei o să întindă o mână de ajutor. Eu știu că generațiile care vin acum o să fie o generație de oameni și sunt o generație de oameni cu valori puternice și cu senzația asta de giving foarte dezvoltată. Și eu cred că noi suntem la o etapă mult mai avansată în a oferi, a da, a dezvolta, a pune mâna acolo unde doare.
1: Totuși, cum crezi, ce determină pe oameni să ofere ajutor? Empatie, experiența personală, dorința de a schimba ceva sau încrederea într-o organizație?
2: Totul combinat, dar din experiența mea, deseori oamenii empatizează cu anumite probleme prin care ei au trecut. Deci dacă a trecut prin sărăcie sau cancer sau autism sau ceva și s-au avut o careva tangență, probabilitatea că ei vor să se implice pentru că s-a sensibilizat de problema respectivă este un pic mai mare. Dar clar că capacitatea oamenilor de a dona ține foarte mult și de capacitatea lor financiară. Deci dacă oamenii o duc mai bine financiar, este mai ușor să colectezi fonduri de la ei, pentru că oamenii când au, ei sunt gata din surplus să dea, pentru că noi toți înțelegem, dacă noi ne-am acoperit necesitățile de bază, este ok să ne împărțim cu ce mai avem, adică asta nu afectează starea de bine a omului dacă a donat încă 1000 de lei sau 100 de lei, înțelegi? Deci eu cred că este o combinație de factori și este atât de individuală și hrănită de mulți factori și vieți individuale.
1: Mario, puțin să mai vorbim, după care vom trece și la ultimile știri din activitatea The Moldova Project, pentru că aveți, tot timpul sunteți în mișcare. Vreau să vă întreb ce rol au comunitățile locale în identificarea persoanelor care au nevoie de ajutor.
2: Noi lucrăm cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care ne orientează spre atasurile și stasurile din teritoriu și împreună cu asistenții sociali, specialiști în protecția copilului primarii, noi, ei identifică familiile, noi îi vizităm și împreună cu ei deja începem lucru. Noi nu facem lucru din capul nostru în teritoriu și eu nu recomand nimănui să facă asta, pentru că totuși la nivel de stat este o strategie cum
1: și trebuie să fie sinergism, corect.
2: Da, și când statul merge spre Europa, dar tu te duci în altă direcție, atunci acțiunile sunt absolut necorelate și atunci tu trebuie să citești strategia ministerului, să înțelegi încotro vrem să mergem noi ca țară și să încerci ca acțiunile tale să cumva să se suprapună cu strategia țării, mai ales dacă înțelegi cât de important este asta și eu cred că majoritatea oamenilor înțeleg, dar
1: da, da.
2: Cel puțin din societatea civilă. Și atunci noi împreună cu ei colaborăm, identificăm, rezolvăm probleme atunci când pentru că este o perioadă în care noi lucrăm și reabilităm acești beneficiari, clar că noi nu avem nevoie de specialiști din teritoriu pentru că ei sunt insuficienți și nu au capacitățile și instruirile necesare pentru a reabilita acești oameni. Dar sunt etape în care noi am parcurs anumite acțiuni și mai departe de acolo, fără ei, nu mai putem realiza anumite acțiuni, rezultate și atunci noi avem nevoie de ei, ca ei să intervină, să ne ajute, să ne ghideze, să extragă copiii dacă e cazul, să aduc copiii acasă, deci depinde de caz, dar fără ei, cu siguranță ar fi dificil, pentru că totuși ei sunt statul și au o putere mai mare.
1: Putem vorbi despre solidaritate fără să vorbim despre incluziune? Ce înseamnă incluziune în activitatea dumneavoastră?
2: Nu, desigur. Incluziunea este foarte importantă la toate nivelurile. Acum, când vorbim despre raportul nostru cu autoritățile, noi, copiii la școală, dacă te referi în sensul ăsta, deci incluziunea e un proces extrem de important într-o societate care vrea să ajungă în Uniunea Europeană și acolo unde trebuie să dezvolte niște procese sănătoase. Și atunci când nu există incluziune, atunci este foarte mare discrepanță și discriminare și bullying și oameni care se simt nu parte a comunității, oameni care cad în depresii, care nu-și mai pot gestiona viețile singurei pentru că nu le ajunge, iată, momentul ăsta de solidaritate comunitară. De ce este esențial să facem pași concreți în acest sens?
1: Integrarea europeană este asociată nu doar cu economia, cu instituții, ci și cu valori sociale. Cum putem învăța din experiența țărilor europene în domeniul solidarității?
2: Bun, Uniunea Europeană în foarte multe domenii au rezultate extrem de bune, inclusiv în solidaritate și proiecte de tot genul, și echitate, și stare de bine, și incluziune, și tot ce vrei. Sunt unele experiențe care eu cred că americanii le-au un pic mai bune dezvoltate, pentru că și ei au asemenea beneficiari și au testat și au învățat și au... Deci eu încerc să înțeleg ce este bine, să mă duc să studiez și să fur de peste tot anumite idei, concepte, experiențe și să le implementăm acasă cât de bine putem, în raport cu situația pe care noi avem în țară, pentru că unele experiențe nici din Uniunea Europeană nu o să fie... Încă noi nu suntem pregătiți pentru ele, dar noi trebuie să stăm cu ochii deschiși și să înțelegem când este momentul potrivit ca să luăm tot și să începem să implementăm acasă.
1: Da, dar personal sau împreună cu organizația, din urma analizei portofoliului vostru de activități, simt că totuși este și ceva european și ceva american în toate în acțiunile pe care le faceți, adaptat la realitățile Republicii Moldova.
2: Corect.
1: Pentru ca ele să fie foarte efective, cu rezultat. Așa este.
2: Da, și asta e tare important. Și uneori trebuie să inventezi altceva decât alte țări și este complet ok.
1: Ce ați inventat voi altceva pentru că ați devenit atât de vizibili, cu atât de mare impact, ați devenit o organizație foarte dezvoltată, o organizație la care te poți uita doar cu respect, chiar și atunci când întâlnești în stradă unul din membrii echipii voastre și este în tricou de Moldova Project, îți dai seama cât el este din echipă sau ea este din echipa cei care știi să facă oamenii fericiți.
2: Eu am foarte mult respect față de multe organizații din țară. Eu cred că noi toți muncim foarte mult ca să îmbunătățim ceea ce este aici. Acum fiecare încearcă cât mai bine poate cu resursele și cu oamenii care pot să-și exercite misiunea în țara asta. Eu cred că când vorbesc despre echipa mea, eu cred că ceea ce este puternic la noi este faptul că noi chiar iubim beneficiarii noștri, nouă ne pasă. Nu este un job pentru un salariu. Eu știu că echipa mea vine la lucru pentru că ei simt durerea acestor copii, pentru că lor le pasă, pentru că dacă este ora 9 seara, nimeni nu se grăbește acasă dacă acolo este un copil în pericol și noi o să stăm acolo până nu o să ne asigurăm că mama respectivă sau copilul sunt în siguranță. Și atunci când tu ai parte de așa emoții, așa sentimente, așa oameni, clar că asta se simte, asta se vede, tu știi cum odată poți să fake it, cum în română când vin cuvintele în engleză, vezi dacă petrec mult timp în stat.
1: Da.
2: Odată poți să minți 2 ori, 10 ori, dar nu mai mult de atât. Raportul și relațiile cu oamenii, ele sunt foarte importante atunci când tu lucrezi cu ei și dacă clar că pe unii beneficiari noi îi enervăm pentru că noi le cerem. Ei nu doar primesc, ei trebuie să livreze rezultat acasă. Dar, per general, eu cred că noi suntem foarte transparenți, noi iubim ceea ce facem, noi respectăm beneficiarul nostru, noi nu suntem acolo să-i judecăm, noi suntem ca împreună cu ei să schimbăm direcția vieții lor spre bine. Și atunci când ei conștientizează asta și se apucă de aceste oportunități, viețile lor devin cosmice. Înțelegeți că și când este așa, este ușor să devii într-o țară ca și Moldova atât de mică, să devii o organizație despre care lumea ar vorbi pozitiv. Pentru că noi chiar vrem binele. Și clar că nu întotdeauna suntem ideali în acțiuni și ne mai certăm și mai facem probleme în teritoriu și mai departe, pentru că este așa este în procesele de lucru. Da. Dar faptul că noi suntem onești și încercăm cu multă dragoste și respect să abordăm beneficiarii noștri, asta eu cred că este destul de unicat.
1: Povestește-ne, Victoria, despre rezultatele recente sau despre rezultatele din acest an a organizației pe care o reprezinți, pentru că citise undeva că a 17-a sau
2: a 18-a. Noi suntem la majorată.
1: Da.
2: Noi ieri am deschis, alaltă ieri, de fapt, luni, am deschis cea de-a 18-a ludotecă la Mingir, Hâncești.
1: Da.
2: Și este cea mai mare ludotecă pe care am deschis-o și suntem așa de bucuroși. Este Atlantida, se numește, pentru că fiecare ludotecă este, are o temă de obicei separată, adică diferită decât ludoteca anterioară, da? Și noi, atunci când copilul intră și dacă acolo e Atlantida, trebuie să simtă că este într-o Atlantida adevărată și după mobilă și după tot ce se întâmplă acolo. Și am avut deschidere oficială, au venit partenerii noștri, au venit copii și a fost o sărbătoare atât de excepțională, a fost poveste pur și simplu. Și eu știi, după ce noi am făcut deschiderea asta oficială, toți au plecat, copiii erau pe afară, deja erau multe ateliere. Eu mi-am luat câteva minute, am intrat în ludotecă în liniște și am stat un pic și mă uitam și mă gândeam că acest spațiu o să servească încă multe generații, pentru că prima noastră ludotecă noi am deschis-o vreo 15-16 ani urmă și ea încă este funcțională. Și câte generații au trecut prin această ludotecă, da? Și mă gândeam cât de multe fericire ea o să ducă la și emoții pozitive la copiii din Mingir. Și asta m-a făcut să cred că este un lucru bun, pentru că da, ludoteca este despre joc, dar oare este o activitate mai importantă în viața unui copil decât să joace? Prin joc omul explorează,
1: învață,
2: crește, învață, se socializează, înțelege cine este el, cum ar vrea să devină. Jocul este practic cea mai importantă activitate a copilului și atunci când noi deprivăm copilul de acest drept, dar noi asta o facem, în deosebire mediul rural, atunci copilașul crește un adult frustrat, anxios, un adult care nu știe să-și coordoneze emoțiile, nu știe ce să facă prin viață. Și plus la asta nu, să nu uităm că aceste spații sunt niște locuri unde copiii după lecții pot să ducă, să bea un ceai, să, cu niște biscuiți, să fac temele pe casă, dacă nu are acasă unde, pentru că mulți copii nu au o masă acasă. Geamurile lor sunt stopate cu asta, pături pentru ca să nu intre frigul, este întuneric acasă, bătaie, este neglijență. Și atunci copilașul poate să vină, să stea acolo, să-și petreacă timpul bine sau dacă părinții sunt la job undeva, ei pot să stea acolo în siguranță. Și atunci noi și minimalizăm vagabondajul și oferim experiențe pozitive copiilor și socializăm și creăm o multitudine de emoții pozitive acolo. Și eu consider că la cât de important este să fie laboratoare pe școală, este chiar mai important ca fiecare școală să aibă câte o ludotecă, unui copil să meargă să se recreeze și să, pur și simplu, să exploreze, mă rog, copilăria lui.
1: Da, unde să fie și jucării.
2: Da, da, acolo, da. Deci într-o ludotecă este tot, de la jocuri de masă, de socializare, da, inventar sportiv, cărți, tablete, calculatoare la care să-și fac temele pe casă, televizor unde se uite la un desen animat dacă vrea să danseze, să cânte karaoke, o mulțime de activități creative. Deci dacă tu te gândești la o activitate de ceva, acolo o să găsești orice tip de materiale. De-amă nu mai vorbesc de jucării, că asta e la ordine zilei, este biliard, bucătării, deci tot ce vrei este în acea sală. Și este extraordinar că copiii, clar că noi doar 18 la moment am deschis, mi-aș dori să fie câte o ludotecă de asta în fiecare sat, dar câte un pic, câte un pic.
1: Da, exact. Ludoteca este un exemplu european ați făcut, sau?
2: Da, uite.
1: Sunt acum unii, Uniunea Europeană în general, sunt ludoteci.
2: Da, primele ludoteci care au fost create în general în lume, din câte noi înțelegem, au fost în Italia. Și cândva, când lucram eu într-o altă organizație, ei au preluat aceste practici din Italia. Deci ea a fost practic copy-paste adus în Moldova. Și după care deja noi acum le creăm, ele sunt îmbunătățite și readaptate, pentru că la ei erau mult mai mici, așa. Noi le adaptăm deja la realitățile Moldovei, le facem mai mari. Noi, cel puțin așa, la Moldova Project, vrem că ele să fie mult mai spațioase, mult mai mulți copii să vină și să fie spațiu în care copilul nu simt prea aglomerat de prezența altor copii.
1: Dar cum, iată, hai să vorbim despre ludotecile care le-ați deschis ceva mai un an, 2, 3, 4, 5, se păstrează totuși interesul copilor de a veni. Ludoteca e insula copilăriei lor și a libertății.
2: Ele sunt pline întotdeauna. Deci nu este o problemă ca acolo să fie copii. Ori asta depinde clar și de ludotecarul care este angajat acolo, că dacă persoana nu este bună și copilul se teme de persoana respectivă, clar că nu o să aducă. Dar, per general, toate aceste ludoteci sunt foarte potrivite și foarte necesare și dorite de copii.
1: Ar fi bine ca statul, spre exemplu, iată, The Moldova Project deja au demonstrat niște lucruri. Să vină cu inițiativa, haideți să mai facem împreună încă câteva ludoteci.
2: Bun, acum noi suntem în comunicare cu Ministerul Educației, au fost și ei la deschidere, ei cunosc aceste ludoteci. Noi suntem la etapa de a standardiza aceste ludoteci, deci ele o să fie, toate o să aibă un standard.
1: Și îmi pare că este așa și normal. Corect,
2: da, da,
1: corect,
2: clar.
1: Da.
2: Acum, dacă ei pot să pună ceva bani în acest sens, mi-e greu să zic, pentru că noi înțelegem că în educație este deficit bugetar și necesitățile sunt foarte mari și întotdeauna este despre priorități și așa, dar noi am comunicat aceste necesitate cu toate argumentele necesare.
1: Cum identificați din atâtea sate, localitatea Republicii Moldova, că uite aici se merită, este nevoie strigentă de o ludotecă?
2: Bun, noi de obicei le deschidem acolo unde noi avem activitate propriu-zisă ca Moldova Project. Dar, iată, acum, spre exemplu, noi comunicăm cu Ministerul Educației și împreună cu ei o să identificăm următoarele două ludoteci. Deci, depinde, dar regula noastră era să le deschidem în satele unde noi ne lucrăm cu familii social vulnerabile.
1: Continuați să lucrați cu familii social vulnerabile.
2: Da, sigur, asta e activitatea noastră de bază. Ludoteca este un
1: element micuț,
2: da. Activitatea noastră de bază este să lucrăm cu familiile social vulnerabile, să servim necesitățile copiilor care sunt în suferință.
1: Ce noutăți mai aveți dacă noi, ce să ne spui, vin eu cu întrebări?
2: Nu, noi.
1: Eu sunt sigur că aveți
2: activități
1: realizări.
2: Noi practic zilnic avem. Deci vara a fost atât de ocupată, am fost la bazin cu copiii. Cât de important este ca ei să aibă experiențe pozitive. Am avut o mulțime de reparații la case. Noi întotdeauna punem accent pe sobe noi, pentru că în case trebuie să fie cald. încălzirea, în general, este foarte importantă în gospodăriile acestor oameni, pentru că soba nu doar generează căldură, asta e unde ei încălzesc apă, spele, asta unde ei își fac mâncare și asta e camera lor de bază unde se încălzește. Deci dacă soba nu este funcțională, este oribil și pune în pericol viața copilor. Deci noi întotdeauna evaluăm situația sobilor și încercăm să le reparăm, să le dăm jos toate aceste vechi și să construim alte sobe. Deci asta am făcut. Am avut o mulțime de activități recreative cu copii, art terapie, o mulțime de terapii pentru că copiii sunt acasă și ai timp să lucrezi cu ei. Ce am mai făcut? Am avut câteva evenimente de colectare de fonduri, dar în general activitatea cum zi cu zi, deci deplasări, iar consilieri, care la spital, foarte mulți beneficiari au mers la spital, noi vara iarăși depunem efort maxim ca să nu îi extragem din planul de la școală, dar vara să-i ducem atunci când ei sunt în vacanță și să-i tratăm, să le căutăm problemele și să tratăm dinții și așa. Am pregătit copii, peste 1000 de copii de școală, deci ghiozdani.
1: Da, am văzut cum ați repartizat ghiozdani. Povestește-ne despre această activitate.
2: Noi întotdeauna în august pregătim copii de școală. Știu. Noi vrem ca diferențele între copii să nu fie mari, adică orice copilaș trebuie să ducă la școală pregătit și să simtă că el pășește nou an cu demnitate și cu în egalitate cu ceilalți copii. Altfel, dacă tu te duci cu o geantă ruptă sau ceva și vezi că ceilalți copii sunt mai pregătiți, automat stima de sine, chiar dacă el deodată nu înțelege asta, ea are un impact și nu știu dacă negativ, dar are un impact destul de puternic asupra copilului, care noi pe urmă trebuie să lucrăm. Deci noi întotdeauna încercăm să colectăm fonduri ca toți copilașii noștri din proiect să primească un ghiozdan nou și pe urmă, pe parcursul anului, să încercăm să avem grijă de aceste ghiozdane, da? Să vedem dacă ele sunt, în ce stare sunt, le spală copiii sau nu, dacă se rup, de ce se rup, pentru că ghiozdanul este pentru noi un criteriu foarte important de analiză a situației copilului. Dacă el este din prima lună deja murdar și rupt și rufuit, înseamnă că ceva se întâmplă cu acest copilaș și noi trebuie să-i atragem un pic mai mult atenție, dar poate el trece prin abuz, alți copii îl trag și, deci, ghiozdanul e unul din instrumentele cele mai puternice pentru un specialist care știe cum să evalueze starea de bine unui copil. Și iată, am pregătit și suntem așa de bucuroși că ne-a reușit, pentru că sunt costisitoare și este greu să colectezi bani. Acum am început deja pregătirile de iarnă. Practic, 15

0: Întrebările astea mi nu prea îmi plac, pentru că...
1: Ce fac să răscolești în
0: anumite? Nu, pur și simplu eu am istorie în toată ziua și ele, fiecare din aceste istorii, mă fac să vreau să merg înainte. Nu este că, iată, în momentul ăsta eu am decis că așa, adică eu am decis să merg în domeniul social foarte mulți ani în urmă și n-a fost niciun moment în viața mea în care eu am să fi avut dubii că nu este domeniul meu, că e prea greu, că este dificil, pentru că consumă tare multă energie emoțională, pentru că eu doar nu mut borcane dintr-o parte în altă. Noi lucrăm, luăm decizii vis-a-vis de viața unui om și ea, după decizia noastră, o schimbe într-o direcție sau alta și noi trebuie să fim pregătiți să trăim cu aceste decizii, corect? Și atunci când prin ani noi trecem prin aceste experiențe, clar că eu am tangențe la sute și mii de istorii a oamenilor și ele fiecare în parte mă hrănesc cu un tip de energie care mă face să vreau sau să mă opresc un pic, să iau un gât de aer și să merg înainte. De ce este, știi, eu nu cred că în cazul meu este o istorie care m-a făcut să vreau, este o multitudine de factori care în fiecare zi hrănesc motivația mea, hrănesc dragostea mea față de oameni, care nu devine mai puțină nici într-un fel. Și eu știu că pentru unii oameni asta e straniu, pentru că majoritatea oamenilor tind să-și iubească oamenii dragi, copiii proprii, familia imediat din apropiere și este mai greu să iubești oamenii pe care nu-i cunoști, care sunt de un nivel social mai jos ca tine, care intelectual nu sunt ca și tine. Dar mie mi se pare acești oameni atât de faini, atât de buni, atât de vulnerabili și atât de cum setoși de dragostea noastră și asta mă face să vreau să merg înainte.
1: Vreau să te întreb despre faptul ce rol poate avea educația în formarea unei generații mai empatice și mai dispuse să se implice pentru binele comunității.
0: Uite, noi suntem la o etapă în care educația este la un nivel foarte jos. Sunt tare mulți copii vulnerabili care nu pot citi și scrie. Eu cred că rata de analfabetism pe care noi o avem este mult mai mare decât noi o raportăm. Că nu arată bine să facem asta. Dar educația este pilonul de bază atunci când vorbim despre o societate. Noi trebuie să investim în educația oamenilor. La noi avem o mulțime de mămici din proiect care nu pot scrie și citi. Noi avem mămici în proiect care nu știu valoarea banilor, care înțeleg valoarea banilor după culoare, că asta o leacă mai mult decât asta, dar cât cumperi cu cei 10 sau 50 de lei, ea nu prea înțelege. De aceea eu întotdeauna am pus prioritate pe educație, întotdeauna am vorbit de echipei mele că noi constant trebuie să verificăm nivelul de educația copiilor, noi trebuie să investim acolo, să încercăm să-i ajutăm inclusiv pe părinți, să facem training-uri, să informăm, să educăm, să facem tot posibil ca educația să devină mult mai accesibilă pentru ei. Acum, cât de mult asta ne reușește, cred că nu super mult, pentru că când vorbim de educație, este multă muncă și trebuie mult mai mulți oameni decât suntem noi. Dar este important să atragem atenție acolo.
1: Ce le spui oamenilor care vor să ajute, dar nu știu cu ce să înceapă acest proces?
0: Uite, în primul rând, hai să ajutăm așa că să nu facem rău altora. Deci, este tare important să înțelegem că sunt niște probleme sociale pe care tu nu ai răspunsul la ele. Și sunt alți oameni care sunt o leacă mai specialiști ca tine, care au studiat domeniul și înțeleg cum trebuie de rezolvat ceva. Atunci când noi avem o problemă de sănătate, noi ne adresăm
1: la medic.
0: La medic. Când nu ne funcționează aragazul acasă, noi ne adresăm la un tehnician. Da? De ce atunci când noi aflăm că există acolo familie săracă, noi repede strângem ce ne trage nouă pe cap și ne ducem să-i ajutăm din capul nostru, fără ca să înțelegem de fapt de cine e familia asta, dar care e necesitatea lor. Dar poate ne mint, dar poate nu. Dar poate ajutorul care eu l-am strâns nu o să genereze niciun fel de impact pozitiv, dar de fapt o să facă mai mult rău. Deci atunci când noi vrem să ajutăm

0: am, haideți să ne informăm cum ajută și de ce este important să lucrezi cu parteneri. Este un asistent social la urma urmei în comunitate, care știe familia respectivă și care o să-ți spună că acolo există probleme de alcoolism și nu trebuie de dus bunuri. Trebuie întâi de luat acest om și de dus la spital, de spitalizat pe câteva săptămâni, de tratat și poate după aia de încercat de mai dat ceva. Poate acea familie are nevoie să-și identifice un loc de muncă. Poate familia, în loc de hainele pe care noi le cumpărăm sau, nu știu, ce are nevoie să ajungă la medic. Înțelegeți? Deci este atât de important să facem o analiză înainte de a oferi cuiva ajutor pur și simplu din instinct, pentru că tu te simți bine când dai cuiva. Hai să ne simțim bine, dar așa încât ajutorul nostru să producă un impact în viața cuiva. Cam așa e mesajul meu. Deci sunt o multitudine de organizații bune în țara asta cu care puteți coopera. Sunt apeleurile locale, primari, specialistul în protecție copilului. Ei toți sunt la dispoziția voastră. Căutați, comunicați cu ei, comunicați cu familia, vedeți care este necesitatea lor. Nu dezvoltați parazitismul social.
1: De acord cu mesajul tău. Îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție și sper să ne vedem cât mai curând într-o altă emisiune, să continuăm tematica dată, pentru că este o tematică veșnică despre care trebuie să discutăm, despre care trebuie să abilităm ascultătorii noștri. Poate astfel vor avea cultura de a dărui, de a participa, de a colabora cu organizațiile specializate în domeniu ca ele să-și facă bine treaba.
0: Ceea ce fac.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult, pentru că ar fi bine să faci o campanie ca, eu știu, o familie să ia, să aibă grijă de o familie, de o altă familie, dar prin intermediul unei organizații care de specializate, poate da, poate la final când va fi impact, când va fi să fac și cunoștință, poate. Dar ai spus un lucru foarte bun în cadrul emisiunii de astăzi, că trebuie să se ocupe, să ocupe cei care cunosc. Să nu facem unele lucruri în viață intuitiv, dar să le facem cărturar. Îți mulțumesc foarte mult.
0: Și eu mulțumesc.
1: Mersi. Prieteni, am discutat cu directorul executiv de Moldova Project, Victoria Morozu. Victoria, îți mulțumesc încă o dată celor care ne privesc și ne ascultă. Vă mulțumim foarte mult. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei.
3: Publicitate.
4: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
5: Dacă auzi aceste voci,
6: e timpul să suni la Rapid, gustos și accesibil. Ei livrează până la ușa ta cele mai gustoase produse: pizza, hot dog, shaorma, aripioare, cartofi, pai și multe alte bunătăți. Tot ce trebuie să faci este să alegi ce-ți place și să suni la 067-121010 sau 0262-845-67 sau vino direct la localul din orașul Sângerei, strada Independenței 143A. Nu te lăsa stăpânit de foame! Sună acum la Rapid, gustos și accesibil!
7: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol?
3: ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
7: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
8: Moldovenii joacă bine, zi așa.
7: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
9: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18.00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencile, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: publicitate. Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
1: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
0: Așa matematică îmi place.
1: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi, dar uite că am încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie, s-a făcut bucă.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.

0: Siricel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
6: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
11: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate.
1: Nu găsești automobilul potrivit pe piața locală? Îți aducem mașina din America sau Canada. Mai nouă, cu rulaj mai mic și mai bine echipată în același buget. Lasă o cerere pe usmotors.md, iar noi îți găsim automobilul potrivit.
2: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Samfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două

0: două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

promo la Eco FM. Asculți Eco FM.